0: ответь, як і мам пляни, цо мені вєр. Мові язиком тіла, мові мій біж, цо хочеш, воно би хотіла ведеть. Як і мам пляни, цо до неї, мові язиком тіла, мові мій біж, цо хочеш.
1: Модне, модне, мамы własny język, мамы własną pościel. Мамы свої грешки, mniejszy, większy problem. Але dzięki słowu мамы to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.